0: tane pa ye pa. Mame ba chapa ya mamu. Ay ay.
1: Ana peni kune mahu.
2: Akuma efe. Eki sabi pona kumazi.

0: Judges no so echo round 87.9 na omo do judgment abawo aduane ahoro wa yaye wa ha ye wo jollof rice wa ha ye wa mpesie wa ha
1: ye wo banku 87.9
0: wa ha
1: na akuma f 87.9 kumasi
0: na ye wo watch nso e wa ha ana ye wo enuhu nso nuhu wa ha that's right enti nuhu wa ha wache wa ha bankuni okrosti wa ha ampesie wa ha na jollof rice e wa ha wow mama no be didi amam ho tomo se aduane bia bi wa ha abu
2: mpacho abra ye kan hwe no ye pese mu che ye niema mu di ye aduane no na se ampesie wa abakosem bia eno so mbeti
1: ni akuma efe 87.9 kumasi
2: because I present you the ye na eya akono na eya nika eno so ye ma o max
3: me pa so die beti mi aka ne se inyado stew na contemporary stew body e ye nyina nim se body e ye calcium intino ye asante ma me so de body e ne barrier de enim se asante aduane nti ye kontomre ni ye nkosia e na ye sa de magi dedede ene ye ye magi dedede nsi de obi enim se wa ade ma e ye special
1: e na ye o ye 87.9
3: ene ye kobi enso wa hanum ambesi nsi de ni nyina ne kontomre ni nyado ane pe eni kosia ye o e koko ye keko nsu o honum ye bodie no se ya pem na ya bayere ni nsu e ye puna papa ni bia we kuma ase de timpat mbato ye se free kuma ase amokom sa amokom si de kuma ase ni nyina ani amokom ye ti amokom sa amokom koye ni mbato
4: e wa su na ni tie ni na e wo
1: akuma epe
2: e da ma se e da ma se enti ye max no ye de be ma mo why mu wi a ye be chire se mu na mu di first am pa se me ko nko moni a Glory Life Assemblies of God women ministry me ba cho na mu ye de en mu kan che ye na ye hu de enti a mu chu su aduane ene ni ema a modi ye aduane no na se wa bakosem bi so a mon kanto so nso mayen
5: pamwa show de ntia ye tusu benku no benku de ye enim se ye gana fo aduane a obi e ni je ho titru ye mba tan ene ne so atan ko ye sunday
1: 87.9
5: ene aye san ya wo fo de ye ni je ho se ne ye ka benku ma oba tan bia na wo fo bia wo ha se no testi she bacha nuanti enene yaka benkuin
2: na yepese yehu se magi no mu yusu de no ana shrimps no de he na mu yusu ye mu ma yehu biko magi no na ama aduane na ye aduane ankasa
5: me bacha ye yusu de no eno ne ye yusu de ye stew no
6: me pomacho e wasa mo chire ye kwan ya mo fa so ye ingredients aye banku ni okro stew di ne emude ye stew no mo chire chire ye mu kakra why
5: me pomacho di edi ye stew no di edi ka ye yusu engo ye nya ya ga na fo abibifo anwo no enu bi ni ye yusu ye zomi ene ye yusu di ye stew no yesa yusu mako entos mako jene akakadro ena garlic ena you use the stew no ena afenso enam a ye de ye stew no e yekotodwe tri ho kawro danko asre den papa pa ni bi ena you use kwoto ni you use simon yesa you use ye muade ena ye de ye stew no
2: ya tie da mose e brain nti ye call round ye wi a ye di obi a aba onyaaye no ye de betu dwa amam why Odoni entiasie.
1: Akuma efe.
2: Odoni entiasie. Pachomu ye duane ben.
7: Ipacho ye ye wachi.
0: All right. Okay, so Adriana, so far, I think say yewie jollof no, yewie ampesie no, yewie bankoni okrosti no. Right. Ma menom. Adriana a wo fi se ubedi no. Bacho no aba be gina ho. First one ye jollof. Second one no e ampesie. Third one ye bankoni okrosti.
2: Presbyterian.
0: Presbyterian.
2: Bacho. Mo be chey aduane amoye ye enye ma amode ye aduane no ena botaya e ma amoye aduane no na se aduane no e wa bakosem bia na o de aka ho so e de amaye
7: ye da mase enye aduane a ye ye ne na ye inu ho yetimi ka ne mpi ho yetimi ka ne nyoma ye ye me a me ye kuape me ne de nyoma aha na nyoma no ye wo mu ahodo be ye Mien
0: sa. Me bacho munche. Monyan a lie, Dabi. Monyan a lie, Dabi.
7: Yeah, yeah.
0: Monyan a lie, that's right. Banku fondo my idea.
7: Me bacho. Any man canny.
0: Bacho, Dabi. Lie, no. Who do I be? Bacho, Monyan a lie.
7: Anna, Kleroka cry.
0: It's like such a munchy, yeah, Katamon.
7: Maggie,
0: Monya, me bacho,
7: Maggie, the
0: day. Bacho, my
7: car,
0: me bacho, my
7: munchy. And Utia, now, Papa, someone,
0: I want to say, will be out. Why?
7: Nti
0: e one line.
7: Me
0: line ni. Omo ejeja nche mo mo se.
7: Ahode ewu.
0: Wo wa ni line so ya mo mo se. Ba mo mo se mo nti de. Obi e wa ni line so ya. Mami e line la. Mami oni line so. Mami oni line so. Omo wa mo ni line so. Eti men serve wo omo.
2: Ye da wa se.
0: Ye ka bi biya mo besem beti de ye ka na mo so mo nti ya no aduane na de mo mo. Mo wa ye de mo.
2: Enti wo de man kan ya na se ba ye na ye.
0: Yes, Obi a woni la su bia mama seven. Obi a woni la su bia mama seven. So Obi jina la ne nche mu. Obi jina mama seven. Mo amo seven. Ma me we onya la.
2: Mo beti yenka.
0: Ma me we onya la. Ma no la ni.
2: Wo beti mi abedi nu huni bi. Ai. Enu hu wa ha. Eti ye ma me mo wo beti mi abedi nu huni bi. Enso.
0: Ma cho se Obi ni la so mama hwe no.
2: Yaba
0: mama uni live yaso
2: uche ye da uni bi ye
0: akwara di wa che no
2: ta tu na se wa ba kosem
0: o so me na me beka chem se ye be che duane me beka san mo che fam da be je na ho
2: better
0: na wa che mo ya mo na ho.

0: me kwatena si why ya basramo ya kase montena si a eya mo amontina sa ne ema nyina eguha obi age baako wa sa onukure ya wabaji mienu onukure ya wabaji miensa ti wonko a waji miensa uma wunua bi enya bi ntia ye enti ya basramo mo a monsaka achedie bia no nka monsori fira konya no so na mufa mani nchirefi.
1: Akuma FM 87.5.
0: Aha. Me de minimo bia wanya achede. Me yesa beche na obejina ha me yiwa firimu. Wuni me se me yiwa firimu. Aha. Wo ye mame, wo ye panyiri, wunti ne wa mpache udi wuni. Na yemfa ni die made ani die seno. Na nya fefefe. Achede nda su gua. Grow fine. Nda da su si hai. Enti dia wa ye enti yesa dia ko office. Na nyame ya aduma bro nyabrɛ Yesu ama ni afrɛ ne de ama wo aha enu bro nya na ensɛ ye mo ama kura ya ye benum ya ye benum ya de enti ye besrɛ baby adri ye nu ama no fefɛ fɛ bi wa ha no mo a wo mo di enku awa ha enti wan su kura wan akyɛde ye ma but I'm so back home be bikakra. Nafi.
2: Yada obia asena afenso. Yeah, ma me nom no. Yeah, we should be a happy Mother's Day to you all. My na pa my yen. One day eno, it's me the muko womb. Nan so mam rea ho yen tia bedru by this time. Ya so a day. Nini ne chino, ye kodin someone ne bakra na ma babo so. Na mu di echi ne sense no enne ye mamu awoda pa na ye ka kire mu se nya me mamu kwatenti ahoden wo mu na onye makoma so ade nyina e mamu na de amahwere ye ewo ye ho no nyankopon on hyema na mu na ye se hyemu bo se ye benyini na ye so ye be hyemu ye mamu bre enye kwada enti ye mame mu ye damase me pa cho hu ye wa ha e ye Link Glow Beauty Lotion eno eye puto kasa na maka no chi ni ye beka se eye enku ena ye di hu juma enipa ye kwa ye beyi ye tete hei ye ntoma efra ye nyina efe ye betimi akoje ntoma ewo baabi efra betna edwabo bi se yase nanso redie de ye nse sebi o se wo ko asama dumpo a wanfa hwe ankwa wo redie de wa wo dia enti wo de beko ne se enti no Link Glow ye tu ye ho asi ho se ye hwe wo wedie no ama echime bia ato wo wedie ne ho no ye siesie ne kama e de amao mani mu a obi wo ho no ma enku bi okosira ye ye maame mu omo ye adwuma wa wiya so ebi ye adwuma wo gya ho enu ti no be hwe enku no na ano oden na akofa na nso oben abrɛ no na eden san san bi e ba ne wedie nani na wedie nani eye bi si basa eno ena yese fada dan ye na yen yen siesie wedie ne mawo me pa cho ye oni batuntum fo nku wa ha san so ne oni pa kokɔ de wa wo ye chocolate ye wo de akola foforo nye ekosi 18 19 20 ye wo bia nso enku wa ha ye wo anti aging na ene yesu wo pa ena wo bo abrewa ni kumase ha sei dabi asante memu de we nyina asante aka de ai abrewa bi ani kumase eno ti no ye wo anti aging na se wo di twitwi wani ma eyi wrinkles na be ma wani ma nyini ntentem ni nyina afri ho enti de bia no obi hu ose ei na ma me wo fie ko na nim na wani kama sei eye anti aging uti ni din kura hu se ene ne honam se enti wudi we ni twitwi wanim anopa nwumre na chese wakodware na waja kama yewo enku e de sira yanim enso ewo ho yewo semina ye di jare enti se fa wedi ho de me pa cho betimi abata ebu yi ho wudi e be jinchire mu keke bebusa na ebi adaache no wosu be hia bia ye be ma on krata wo hweso a number gusu a wo betumi afreye wadaroma wo be kumase a yewo breman osai kwajo sanso so ena yewo akra Na okwo amanone a eye English memusu a ye wo ho UK ye wo ho Germany ye wo ho ye wo Dubai ye wo USA Linglo ya siem no atre e na ye delivery su ko be bia wo bia ma e bia wutifie wo hia nku ni bi wutimi sorry e ma shop e ma ne hawo wo to a yankasa ye betu ye car anase ye moto ni e dia brawo e wo be bia wo bia distance there enye barrier kra etimoti enka eye Linglo beauty lotion na enne ye ye ma mema wo dai yeso yesi once nani hwe kra no opusa ne nsem ne senti no ye wa chede asronko a yeso ye pese ye de ma ye ma mefo no a mo ahwe ye so ama ye bedru samre no enu nti eni dede bebra me ye wo masumu mo fa enche ye ebie mu no ye ma mo awoda pa ye ma mo tinkwa nyame ma mo kwatenten ye damase bebre.